0: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Måreforskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal...
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne...
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Måre som Måre.
8: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter,

Rage Against the Machine på Radio Rock. Bulls on Parade. Liten fun fact der forresten. Det høres ut som det sånn DJ scratching, vet du, når Kajika lyder I den låta. Det det ikke, det Tom Morello igjen da, en fabelaktig gitarrist altså. Han lager de scratchelydene på gitaren sin. Ja da. Nei, du rockgitarrist så trenger du ikke noe annet enn en gitar egentlig.

0: Det snart 35 år siden låta kom, Smells Like Teen Spirit med Nirvana, og den fremdeles en jækla fin vitamininsprøytning.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Torgild Torsvik.
1: Bare ekte rock.
0: Litt vitaminer viktig på en tirsdag. Kanskje særlig for oss som var på Trondheim Rocks på søndagen. Det jo først I dag at vi virkelig kjenner at vi var der, ikke sant? Du som ikke var på festival I Bartebyen, du fikk kanskje med deg direkte sendinga fra Ladesletta, der vi fikk besøk av en svenske, Johannes Eckerström fra bandet Avatar. Rett før han skulle på scenen, tok han en tur innom Radio Rock, og var veldig fornøyd med å være I Norge, for han synes det så fint her.
3: Vad fint det här I Norge varje gång man kommer hit så blir jag lite förbannad att ni fick allt det snygga I Skandinavien. Alltså bara vägen från flygplatsen är liksom Lord of the Rings varje gång. Det är fruktansvärt orättvist.
0: På fredagen så kom det en ny låt, Crying Fire. Alltså, ja. Var I alla dagar kom ju nettopp album. Utroligt produktiv.
3: Ja, nej, det här är en del av Don't Go in the Forest-sessionen. Om man säger så. Men grejen är när vi gör ett album så vill vi att det ska vara ett album som är inte en CD, det ska vara en vinylskiva. Mm. Och det sätter om det ska vara bra masterat, bra ljud hela vägen så är det en viss längd upp till jag vet inte 45 minuter någonting. Mm. Och så länge tycker vi man ska lyssna på Avatar åt gången. Då hade vi lite låtar över och då var det de här svåra valen särskilt eftersom allting blev ju bra. Men då kändes Crying Fire som en låt som ja men lät lite som en singel, lät lite som något som kunde flyga själv på ett sätt så då ja men då sparar vi den då gör vi något gött med den sen så får den det är lite jag leker att vi är Beatles när vi gör så bara för Strawberry Fields var inte en albumlåt till exempel men den klarar sig ju fint ändå.
0: Och här ska du få Avatar sin Strawberry Fields Crying Fire på Radio Rock. Tack till Johannes Eckerström I bandet Avatar som tog turen inom direktsändningen på Trondheim Rocks.